0: Nelo busa tubuja agenda eri omute ya sose muno omuta asembyeyo.
1: Na mwana olulimi olulwe ayongero banyweza abantu ba Buganda mu lulimi lwa mwe obwango bwa mwe ate ne nikwata omulundi gumu noteba omulundi gumu tulifena
2: yes sir
1: otyo nga president Museveni
0: so mu kombereberye che tuita tutya
1: nga president Museveni
0: so mu kombereberye che tuita tutya
2: che tuita
1: nga tuwana bawo kaluluko najali emyaka 10 Java mwaka chine jikoma mwaka chi?
3: Java mwaka...
1: Onoba uli na yechirike chiru nje ngule jinengeri jeba tobe kane eba sisi nkanya. Bwesisi nkanya abanyu amazi. Java mlukumu lwenda chinana mukaga na jituka mlukumu lwenda chenda mumukaga.
2: Yejeje.
1: Otyo. Mubudo obwo nakoka akubibwa mu nkola ya mugendo.
2: Yejeje.
1: Kalika mwaka chi?
2: Sebo akalulu ako. Kalika metu soka ntujifumba ako. Nesoka neiso omuka nebabinula nebateka
4: Mastowa Ebeneza House kuchide chebando bakwili kuzilo musanvu tano nya zile emu zilo tano ana mukaga
1: as of administration nga mwawambi wako ebyobu sikabu wa mwe obanga mwetaga okuba seti okuva ku milioni 15 kutuka kwa abiri mutano baina mpiji kampiri ngisa okuva ku milioni 10 kuzilo musanvu tano nya 0M05 mukaga ngambye 0M05 jukira tuli mukugaba esanyu lyo kujaguza emyaka 25 lyatuyitiridde tugabanga jenje musawa esoka tukachika nga 8 otuko kubanga oli mukalwa ka kasoka otyo abato
5: oyanzisebo
1: katanya abo abato bolwa lero bagenda kulukuta mumbera bweti tubasabye batubulire abato
5: yes,
1: kale tutandise abato ne mirimu egikolerebwa waka
5: okusimula ennyumba
1: okoze
5: ebi
1: ono nazikira naye wazikiridde nga bamaze okutuuka ku omweza obulimi bukugendere obufunemu oleme kubera ngofirwa bufirwa
6: wa tujije mu lutabalo rubaita aluta continua abalimi mwenna abawadde bamenye enyenvu ku bikoola okutataagaizwa naddala mu biseera by'enkuba byonna kyaddaaki kiseera nga kwegamba ekitongole ekyebyobulamu kiweze oba kitadde envumbo abalimi gye babadde boogerako nga yeekuusa ku sayizi nyaanya esobola kuzitowa wakati furute kitegeeza fenna fenna abali wano ennyaanya eno ewanvuwa n'etusinga ekyokusatu bwe tudda mu nkola yaffe ya bulijjo eya pulaayi tuba tutuolekedde pulaayi wakati wa 2023
1: tinzo kwatamu ennyaanya emu ennyaanya wakati w'ennyaanya mukaaga n'ennyaanya 8 ziba zikola kilogram namba agenda
7: tavo nyiga stabili musambu nyasta sadu hash wandiba namukisa ku bantu 10 abagenda okwewangulibye nyiga stabili musambu nyasta sadu hash awangule ne bingo masaba anga kukutusibwako
8: led and made enterprises FLME eyagunjwawo okuyamba bakyala okuba kulakulanya mbya business program ya F okutukira dala kubuka debutano nga zije direct ku simu yo osola nokola sente okugula nyumba nensimbi endala okumaliriza ebizibu byo bank better with KCB bank Uganda for people for better
9: Wegate kuba na business bona abemu Kampala tuli ku Room Street okulina na Absa Bank okuvanga na kuzomwezi 14 pakanga na kuzomwezi 19 omwezi gwa September
10: SPDF 1 wafuna
11: omulimi season ine kele yemu kati witeka kasuli akula mangu ilana kuwa magoba manje yikasuli wa SPDF 1 anti awike minu ebidi ebidi atinga kulia muna kuchenda amira bulonji agumire mbira yone yobude wano mi Uganda ilanga jule chikongo liyochona paka kumutue katajira mkili Kilogram octani ya kwemwe Oak Farm Consultancy Baina nechijimusa Eja Nutribrand Organic Fertilizer Iranga mwumano kusimba kasoli Fuira kechijimusa Okulama goba Weku simu 0-3-3-2-10-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
12: walina ebifo ebiwummulirwamu abakola emirimu gy'ekikugu n'abasaabaza abantu n'ebyamaguzi ng'oggyeko abataxi n'ababoodabooda. Ky'olina okumanya nti enkola ya IFRIS w'eri kukwanguyiza kukola bizinensi okugeza okufuna tenda za gavumenti, okwanguyirwa okussaamu litaani n'okuddizibwa ensimbi mu kimanyiddwa nga refunds. N'olwekyo tobeera